Nah, birokrasi. Menurut beliau, fokus utama diberikan kepada kanak-kanak yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri sah bagi memastikan mereka tidak tercicir daripada mendapat akses pendidikan, rawatan, kesihatan dan bantuan kebajikan kerajaan. KDN turut bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi memastikan pelajar terlibat dapat diserap ke dalam sistem pendidikan arus perdana. Dalam majlis sama, seramai 147 pelajar cemerlang SPM dari Parlimen Padang Serai dan Kulim Bandar Baru turut diraikan. Selain penyerahan sumbangan 50 ekor lembu korban kepada agensi kerajaan dan masyarakat setempat sempena Aidiladha. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke sisi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan sekolah tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian Cina SMPC. Zamri Abdul Kadir berkata ketetapan itu selaras dengan keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa garis panduan berkaitan laluan khas kemasukan pelajar daripada aliran pendidikan luar sistem kebangsaan ke IPTA. Menurut beliau, walaupun kerajaan membuka ruang kepada pelajar daripada aliran berkenaan untuk melanjutkan pengajian ke IPTA, syarat asas kemasukan tetap perlu berteraskan sistem penilaian SPM. Tambahnya, calon daripada aliran tersebut perlu menduduki peperiksaan SPM termasuk lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah yang diiktiraf oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia. Penilaian kemasukan menerusi sistem UPU online adalah berdasarkan keputusan SPM. Oleh itu, asas kemasukan ke IPTA mesti sama tanpa mengelira aliran pendidikan pelajar. Kes pelanggaran data peribadi di Malaysia menunjukkan tren membimbangkan seiring peningkatan penggunaan teknologi digital dan ancaman siber yang semakin kompleks. Pesuruh Jaya Jabatan Perlindungan Data Peribadi Sharifah Rashidah Syed Othman berkata, data peribadi kini banyak disimpan dalam bentuk digital dan pengkalan data berskala besar, sekaligus lebih terdedah kepada risiko pencerobohan serta kebocoran maklumat. Beliau menjelaskan sebarang pelanggaran data boleh memberi kesan besar kepada pengguna sekiranya sistem sesebuah organisasi berjaya ditembusi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Situasi itu turut diburukkan dengan penyalahgunaan teknologi termasuk kecerdasan buatan AI oleh penjenayah siber. Menurut beliau, AI kini boleh digunakan untuk mempercepatkan serta memperhalusi serangan siber selain menghasilkan penipuan daripada talian atau scam yang lebih tersasar dan sukar dikesan. Sementara itu, Sharifah Rashidah Syed Othman berkata, jika teknologi ini disalahgunakan oleh pelaku ancaman siber, mereka mampu mempertingkatkan kerumitan serangan untuk menembusi sistem dan pengkalan data. Dalam masa sama, ia juga digunakan untuk kempen penipuan yang lebih terancang. Jumlah aduan berkaitan salah guna data peribadi turut meningkat ketara tahun ini sejajar dengan peningkatan kesedaran orang ramai terhadap isu keselamatan data. Beliau turut mengingatkan bahawa pindaan Akta Perlindungan Data Peribadi 2024 mewajibkan organisasi melaporkan sebarang insiden pelanggaran data dalam tempoh 72 jam kepada pihak berkuasa. Sumbangan itu, orang ramai dinasihatkan supaya lebih berwaspada dalam berkongsi maklumat peribadi di media sosial serta menghadkan pendedahan data bagi mengelakkan mangsa jenayah siber. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Kedah JPS Kedah mengeluarkan amaran awal berhubung fenomena air pasang yang dijangka melanda beberapa kawasan pesisir pantai di negeri ini sepanjang Mei 2026. Antara lokasi pemantauan utama yang dikenal pasti ialah Teluk Ekuar, Kuah serta Kedah Pier. Menurut JPS Kedah, beberapa kawasan di daerah Kota Star berisiko terjejas sekiranya berlaku limpahan air pasang termasuk JT Kuala Kedah, JT Nelayan Seberang Kota, Taman Seri Putra dan Taman Seri Pantai. Selain itu, kawasan di daerah Kuala Muda seperti Kampung Kepada Tanjung, Kampung Bukit Kecil, Kampung Tukang Jusoh, Kampung Paya, Kampung Sungai Meriam, Kampung Sungai Yu dan Kampung Huma turut berada dalam pemantauan pihak berkuasa. JPS Kedah memaklumkan risiko banjir dijangka menjadi lebih tinggi sekiranya fenomena air pasang besar berlaku serentak dengan hujan lebat serta angin kencang terutama di kawasan rendah dan berhampiran pesisir pantai. Sehubungan itu, penduduk di kawasan berisiko diminta sentiasa berwaspada serta mengambil langkah berjaga-jaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Lembaga Pembangunan Langkawi LADA menerima pengiktirafan di Majlis ASEAN Tourism and Hospitality Award 2025-2026 menerusi kategori Outstanding Iceland Tourism Authority for Resilience and Impact 2025. Majlis Anugerah Berprestij itu berlangsung di Kuala Lumpur pada 14 Mei 2026 dan menghimpunkan pemain industri pelancongan serta hospitality dari seluruh rantau Asia. Selain kejayaan LADA, beberapa pemain industri pelancongan Langkawi turut mencatat pencapaian membanggakan apabila berjaya meraih pelbagai pengiktirafan dalam majlis berkenaan. Pengiktirafan tersebut mencerminkan komitmen dan kerjasama berterusan antara agensi serta pemain industri dalam memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi pelancongan bertaraf antarabangsa yang berdaya tahan, mampan dan kompetitif. Kejayaan itu juga dilihat sebagai pemangkin kepada usaha berterusan dalam memperhebat pembangunan serta promosi sektor pelancongan Pulau Perenginan berkenaan. Pada masa sama, ia diyakini mampu beri impak positif kepada pertumbuhan ekonomi setempat selain meningkatkan kesejahteraan komuniti di Langkawi. Seorang alumni Universiti Utara Malaysia UUM tampil menyumbang sebanyak RM3,000 bagi membantu meringankan beban pelajar asnaf dan B40 universiti itu menerusi bantuan duit poket. Sesi penyerahan surat tawaran sumbangan berkenaan diuruskan oleh Pusat Alumni Universiti Utara Malaysia UUM hasil sumbangan daripada Syaiful Azril yang kini bertugas sebagai manager warehouse management di Petronas. Pengarah alumni UUM Lidi Julianti Abu Bakar berkata seramai 20 pelajar daripada golongan asnaf dan keluarga berpendapatan rendah terpilih menerima bantuan duit poket sebanyak RM150 setiap orang. Menurut beliau, sumbangan tersebut diharap dapat membantu mengurangkan beban kewangan pelajar selain memberi suntikan semangat untuk terus cemerlang dalam pengajian. Inisiatif itu juga turut mencerminkan keprihatinan alumni terhadap kebajikan mahasiswa serta memperkukuh hubungan antara alumni dan universiti dalam membantu pembangunan pendidikan serta kesejahteraan pelajar. Beralih ke berita sukan. Puteri Najwa Rizal muncul juara kategori perempuan bawah 18 tahun dalam kejohanan Golf MSSK 2026 yang berlangsung di Kelab Golf Cinta Sayang Resort semalam. Beliau menampilkan hasil cemerlang sepanjang 3 hari kejohanan apabila mencatat keseluruhan pukulan 76, 68 dan 77 untuk meraih gelaran juara. Kejayaan itu sekaligus melayakkan Puteri Najwa mewakili Kedah ke kejohanan Golf MSSM yang dijadual berlangsung di Sabah pada Jun 2026. Lebih membanggakan, kejohanan tersebut turut menyaksikan Puteri Najwa berjaya memperoleh mata pertama World Amateur Golf Ranking WAGR dalam kiranya. Pencapaian itu dianggap sebagai satu perkembangan positif buat atlet muda berkenaan dalam usaha memperkukuh kedudukannya di peringkat golf amateur. Kejayaan yang diraih diharap menjadi pembakar semangat buat Puteri Najwa untuk terus cemerlang dan melakar lebih banyak kejayaan dalam arena golf pada masa hadapan. Sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nuruhana Asmani Nuzlan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Tumpuan terhadap reformasi ekonomi madani berteraskan dasar mesra pertumbuhan, program berpasukan rakyat serta pengurusan fiskal yang bertanggungjawab terus memperkukuh momentum pertumbuhan ekonomi Malaysia. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pendekatan itu membolehkan Malaysia mengekalkan momentum pertumbuhan daripada 5.2% pada 2024 dan 2025 sebelum meningkat kepada 5.4% pada suku pertama 2026. Penciptaan pekerjaan berterusan menurunkan kadar pengangguran kepada 2.9%, iaitu paras terendah dalam tempoh sedekad. Manakala inflasi kekal sederhana pada kadar 1.6% sepanjang suku tersebut. Dalam perkembangan berkaitan, Gabenor Bank Negara Malaysia BNM Dato' Sri Abdul Rashid Ghaffur berkata, Malaysia perlu memberi tumpuan kepada usaha mengekalkan kestabilan makroekonomi dalam menangani kejutan bekalan global akibat konflik di Asia Barat. Semua pihak disaran memperkukuh kerjasama dalam menguruskan situasi ekonomi semasa menerusi pelaksanaan yang lebih berkesan dan tersusun. Sementara itu, menurut BNM, prospek ekonomi Malaysia yang teguh serta momentum pembaharuan berterusan dijangka terus menyokong ringgit. Manakala faktor luaran akan terus mempengaruhi pergerakan kadar pertukaran asing. Bank pusat itu memaklumkan nilai ringgit mengukuh berbanding mata wang rakan-rakan dagangan utama Malaysia pada suku pertama 2026. Seperti mana dipaparkan kenaikan 1.4% dalam kadar pertukaran efektif nominal. Agenda pemerkasaan Bumi Putra tidak boleh digerakkan secara bersendirian. Sebaliknya, memerlukan kerjasama menyeluruh. Antaranya melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan dan masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak perlu bergerak seiring agar segala perancangan dirangka benar-benar memberi manfaat serta membuka lebih banyak peluang kepada generasi akan datang. Pelan Tindakan Keusahawanan Institusi Pendidikan Tinggi PTK-IPT 2026-2030 merupakan usaha mewujudkan ekosistem keusahawanan IPT mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Berkenaan Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu dibangunkan selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035 yang menekankan fleksibiliti pendidikan, penguasaan teknologi, pembelajaran sepanjang hayat, inovasi dan pembinaan pakat masa hadapan. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah. Ia menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi, papan pemuka itu merupakan pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Selain bertujuan mengesan tanda awal tekanan, ia membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat lebih jelas dan tepat. Antaranya, harga terkini bahan api, prestasi dagangan petroleum dan harga tenaga global. Sementara itu, inisiatif Papan Pemuka Pemantauan Krisis Bekalan Global disifatkan langkah tepat membantu rakyat mendapatkan maklumat semasa berkaitan bekalan dan ekonomi negara secara lebih pantas serta sahih. Interaksi pengguna Nur Alia Syazwan dan Al Najif Hassan.
1: Dashboard ni sangat penting lah untuk masa sekarang sebab di zaman media sosial ni semua pakai phone, semua pakai elektronik gadget. Contohnya kita tak tahu nak dapatkan maklumat tu daripada sumber mana, so kita boleh rujuk website tu untuk tahu harga minyak.
2: Satu inisiatif yang bagus daripada pihak kerajaan so that orang ramai ataupun rakyat boleh mendapatkan info atau maklumat terkini tentang keadaan semasa minyak. And then at same time bagi saya ia boleh mengelakkan panik bagi.
0: Berita seterusnya. Golongan belia harus dipersiapkan dengan ilmu, kemahiran, nilai dan keyakinan. Ini bagi mendepani cabaran dunia yang semakin pantas berubah serta kompleks. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata generasi belia kini merupakan lambang semangat, idealisme dan kekuatan dalam mencorakkan masa depan Malaysia. Penguasaan ilmu dan teknologi mesti diseimbangkan dengan prinsip, integriti serta kesedaran untuk membina sebuah masyarakat lebih berdaya saing dan bermaruah. Ini pula usaha memperkukuh perpaduan, patriotisme dan jati diri belia Malaysia Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, program Jelajah Belia Rukun Negara 2026 akan dilaksana bermula bulan ini hingga Oktober. Ia melibatkan 15 institusi pengajian tinggi terpilih di seluruh negara. Kira-kira 80% pertukaran guru yang diluluskan melibatkan pasangan jarak jauh. Menteri Pendidikan Felna Sidik berkata, ia merupakan antara faktor paling tinggi dipertimbangkan untuk perpindahan. Kementerian juga memberi kelonggaran dengan mengurangkan tempoh permohonan, iaitu 2 tahun sebelum memohon perpindahan.
3: Dan yang lain-lain itu adalah berdasarkan isu kesihatan, isu yang terkait dengan keselamatan yang juga menjadi perkiraan kita. Jadi situasi ini kita sangat faham dan kita memang ambil kira semua permohonan-permohonan itu dan kita memang tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan guru-guru kita.
0: Fadlina Sidik. Permohonan kemasukan pelajar lepasan di luar sistem pendidikan kebangsaan untuk melanjutkan pengajian ke Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA dibuka pada 30 Jun ini. Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Dato' Profesor Dr. Azlinda Azman berkata, bagi tahun ini permohonan itu akan dibuka di peringkat universiti masing-masing sebelum menggunakan sistem UPU online pada 2027. Senarai penuh universiti yang membuka permohonan bagi kemasukan pelajar berkaitan akan dikeluarkan dalam masa terdekat. Antaranya melibatkan Universiti Putra Malaysia dan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sementara itu, Datuk Profesor Dr. Azlinda menegaskan, keputusan membuka laluan kemasukan pelajar lepasan sistem pendidikan luar ke IPTA bukan bertujuan mengiktiraf sistem pendidikan berkenaan termasuk sijil peperiksaan bersepadu UEC. Sebaliknya, keputusan itu bertujuan membuka akses pendidikan tinggi kepada semua peringkat kumpulan yang dikenal pasti. Luar negara. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jayesh Hankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terpatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Pekanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan bomba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kemudahan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan. Sukan. Menjelang aksi akhir Piala Malaysia antara JDT dengan Kuching City FC di Bukit Jalil Sabtu depan, hikmat pengganti luar negara akan digunakan. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia, Dato' Abdul Ghani Hassan berkata, pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Beliau berkata ia melibatkan 4 pengadil luar negara termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Semestinya lagu-lagu yang menarik hanya dengan Puteri di Kedah FM.
1: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada.
0: Mencari teman? Kedah FM?

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya Zulkifli Cik Ros, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menubuhkan jawatan kuasa siasatan bebas bagi menyiasat secara terperinci isu tular berkaitan bayi berusia 13 hari yang mengalami patah tulang paha semasa mendapat rawatan di sebuah hospital di Sungai Petani. Jabatan Kesihatan Negeri Kedah dalam kenyataan memaklumkan pihaknya telah menjalankan siasatan dalaman dan memberi kerjasama kepada siasatan pihak polis yang sedang dijalankan selepas waris bayi tersebut membuat laporan polis pada 11 Mei lalu. Jelas jabatan itu, bayi tersebut telah dilahirkan melalui pembedahan pada 28 April lalu. Pemeriksaan fizikal setelah dilahirkan mendapati bayi berada dalam keadaan baik. Bagaimanapun, pada 10 Mei lalu, paha kanan bayi didapati bengkak. Pemeriksaan X-ray menunjukkan bahawa tulang paha kanan bayi tersebut retak dan rawatan segera telah diberikan. Ketika ini, bayi terbabit sedang menerima rawatan yang optimum dan dipantau setiap hari oleh pakar pediatrik dan pakar ortopedik. Proses penyembuhan berjalan baik dan bayi dijangka sembuh dalam tempoh 2 minggu. Jabatan itu kekal komited dalam memastikan keselamatan pesakit dan akan terus berusaha untuk memperkukuhkan aspek berkenaan khususnya di negeri Kedah. Sebuah kedai perkakasan atau hardware di Sungai Petani dikompaun selepas didapati menggunakan alat timbang yang telah tamat tempoh hampir 14 tahun lalu. Ia hasil operasi pemeriksaan yang dilakukan pegawai Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Raya Hidup KPDN Kedah. Pemeriksaan mendapati alat timbang berkenaan hanya sah digunakan sehingga 2 Januari 2013 namun masih digunakan oleh pemilik premis selepas tempoh berkenaan. KPDN Kedah dalam kenyataan memaklumkan setiap alat timbang perlu ditentukan sahkan setiap 12 bulan. Alat timbang dan sukat yang telah ditentusahkan dapat melindungi pengguna daripada sebarang penipuan dan manipulasi timbangan oleh peniaga yang tidak beretika. Antara jenis-jenis alat timbang yang perlu ditentusahkan di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 termasuk alat timbang neraca, perakam masa, alat timbang elektronik, timbang emas, alat timbang pelantar dan meter air. Kedah berjaya meraih beberapa anugerah sempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Ipoh, Perak. Guru Sekolah Kebangsaan KL Johari Sheikh Muhammad Faisal Sheikh Fauzi dinobatkan selaku Johan Anugerah Ikon Guru Kokurikulum, manakala Guru Sekolah Menengah Kebangsaan Jerai Azirul Azman Nawawi merangkul Johan Anugerah Ikon Guru D5. Sementara itu, empat guru lain muncul naib Johan bagi tegeri Anugerah Guru Bitara Bahasa, Anugerah Pensyarah Berwibawa, Anugerah Ikon Guru Muda Berpotensi dan Anugerah Pencipta Kandungan Digital. Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, kejayaan tersebut membuktikan komitmen, dedikasi serta kecemerlangan berterusan warga pendidikan Kedah dalam memperkasa dunia pendidikan negara. Raja Muda Kedah Tengku Sharafuddin Badilishah Ibni Alaminul Karim Sultan Salahuddin merangkap Komander Regimen 513 Askar Wataniah berkenan berangkat ke acara Fun Run. Ia sempena Sidang Komander Askar Wataniah SKAW Siri 39-2026 yang berlangsung di Park Royal Langkawi Resort Langkawi. Turut berangkat Raja Puan Muda Kedah Cik Puan Muda Zahidah Muhammad Arif, Raja Muda Perlis Tengku Syed Faizuddin Putra Ibni Tengku Syed Sirajuddin Jamalul Lail dan Tunku Temenggung Kedah Brigadier General Tan Sri Datuk Sri Diraja Tunku Puteri Intan Syafina Almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Raja Muda dan Raja Puan Muda Kedah berkenan menyempurnakan pelepasan peserta Fun Run sejauh 5 km dan seterusnya menyertai acara larian tersebut bersama para peserta. Seusai acara, Tuanku berdua turut berkenan menyempurnakan penyampaian hadiah kepada para peserta serta beramah mesra bersama ahli persidangan yang menyertai acara larian tersebut serta orang awam sebelum berangkat pulang. Bola sepak Liga A1 Semi Pro 2025-2026. Pertarungan sengit dijangka berlaku membabitkan pertemuan antara Kedah FA menentang UM Damansara United di Stadium UM Arena Kuala Lumpur petang ini dengan kedua-dua pasukan memburu kedudukan ketiga liga. Namun kelebihan lebih memihak kepada pasukan Kedah FA yang kini berada di kedudukan ketiga liga dengan 51 mata dan mempunyai baki dua lagi perlawanan. Manakala UM Damansara United berada di kedudukan ke-6 liga dengan 49 mata dengan hanya berbaki satu perlawanan.
Sementara itu, sebuah lagi pasukan dari Kedah iaitu Kedah Darul Aman KDFC akan bertemu Manjung City FC di Stadium Mini MPKP Jitra hari ini. Kedua-dua perlawanan bermula pada pukul 4.45 petang. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakurazi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Terus kekal bersama dengan Puteri Ahwani selepas ini.

0: telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: ialah kami akan mula pergi mencari untuk pertandingan. Yang kami dah rancang setakat sekarang ni adalah pertandingan, pertandingan ni di Kuala Lumpur. Yang melibatkan beberapa pasukan, yang termasuk di situ adalah pasukan lelaki Malaysia. Walaupun dengar macam pelik, macam kita nak kena challenge dengan pasukan yang lebih kuat daripada pasukan yang sedia ada. Kalau macam kita nak lawan sama-sama level kita ni, pasukan-pasukan semua yang ada negeri lain-negeri lain ni, mereka cara mereka. Tapi saya nak up sikit level tu, bertanding dengan pasukan lelaki Malaysia. Mereka ni memang tough lah. Kalunya kami sewa 5 orang. Contohnya saya akan minta daripada pasukan lelaki Malaysia ni, okay, yang boleh pinjam sat shooter, defend, attacker, atau dua attacker atau dua defend, macam tu. Nak yang shooter tinggi ke apa, dia orang akan hantarlah tim dia orang dan kami akan training sama-sama. Itu yang saya selalu buat. Tapi kali ni saya rasa macam saya kena pergi ke sana sebab di sana ada beberapa pasukan lelaki yang sangat kuat. Macam tu lah. Jadi dia orang ni kebanyakan pun ada orang Kedah juga, dan mereka memang sangat memberi kerjasama lah. Lebih-lebih lagi jika mereka itu adalah daripada negeri Kedah sendiri lah. Macam tu.
1: Untuk berjaring lelaki, dia akan untuk kita friendly tu untuk bagi pendedahan lagi lah.
0: Pasukan lelaki Malaysia ni dia sangat amazing lah, sebab mereka ni sentiasa di memperkayakan diri mereka ni dengan pelbagai knowledge yang baru, taktikal dan strategi yang baru. Mereka ni saya cerita sikit lah, dah daripada dengar bagus lah, mereka ni selalu pergi ke luar negara. Mereka challenge diri mereka dengan pasukan luar negara. Mereka pergi Australia, mereka lawan dengan klub-klub di Australia, mereka pergi tengok Suncorp, macam-macam game yang bersifat international. So mereka akan bawa balik idea yang baru. So saya sangat suka lah jika saya boleh bertanding dengan mereka ni, sebab mereka ni akan bagi challenge yang baru dan mereka akan dalam masa yang sama mereka kata, teacher ni cara macam ni, teacher. Saya suka macam tu. Jadi kami bertukar-tukar maklumat dan saya mendapat pembelajaran yang baru lah daripada mereka ni. Walaupun saya lebih berusia daripada mereka, tapi kadang-kadang mereka itu lebih mempunyai pengalaman dari segi bermain itu sendiri di level yang antarabangsa,
1: yang skill-skill baru semua.
0: Skill-skill baru ni kadang-kadang kita terkejut je, benda tu kita buat dah, tapi bila mereka dedahkan dengan kreatifnya itu, option-option yang cantik tu, oh macam ni rupanya. Saya lagi belajar banyak lah daripada mereka.
1: Okey, baik. Harapan teacher untuk ketika ini, untuk bola jaring di negeri Kedah ni, dengan persaingan negeri lain, terutama Terengganu menjadi kuasa baru, juga wilayah persekutuan dan Johor, macam mana harapan teacher?
0: Semasa 2024, Sukma, Johannya adalah Kuala Lumpur, kedua Kedah, ketiga adalah Johor dan keempat Terengganu. So nampaknya pusingan itu macam hampir sama juga 2026 ni. Tetapi kita tidak menafi juga kuasa-kuasa baru dalam bola jari ni, contohnya macam Selangor, boleh jadi juga Penang, sebab Penang pun nampak semakin kemas lah kan. Tetapi pada saya lah kan, saya rasa tim Kedah ini tim yang semakin mantap dan semakin kuat, kerana daripada 12 pemain ini, 6 mewakili Malaysia ke pertandingan di bersifat antarabangsa. Mereka ini telah didedahkan dan mereka telah mewakili Malaysia dalam beberapa siri, contohnya Sukan C, Asian Games, banyak-banyak game lah. Jadi saya tak merasa risau sebab mereka ini muda dan telah pun mendapat pendedahan yang mantap dan awal.
1: Di peringkat, bukan peringkat kebangsaan, peringkat tertinggi dah ASEAN dah.
0: Ya, lebih daripada tu lagi dah. Dewa pergi sampai Gibraltar, national youth tu, yang peringkat dunia, remaja dunia. Nak kata apa lagi ke, dia pun dah pergi sampai habis level dah. Tidak.
1: Habis meta dah.
0: Jadi saya rasa preparation bagi pihak kami, memang kami sentiasa bekerjasama dengan sekolah sukan Malaysia ni. Jika mereka berhajat dengan pasukan Kedah, kita memang hatang. Kita akan all out, kita akan bagi kerjasama. Dia pun nak apa? Dia pun nak suruh kita kuatkan. Macam coach kebangsaan, dia selalu berhubungan saya. Dia kata minta tolong bahagian defense ni, saya nak dia kuat bahagian agility ke, bahagian strength, bahagian mana. Kita akan minta balik kepada MSN untuk perkuatkan dari segi tu. Saya pun nak ambil ucapan terima kasih lagi lah kepada Tuan Pengarah MSN ni, Tuan Zul, dan juga tim SNC yang berada di MSN, sebab mereka sentiasa beri kerjasama.
1: Okey, itu dia. Sebelum soalan terakhir tu kan, ada tadi ni bagi tahu, dia kata teacher sebut dah nama kami, sebut dah nama mereka. Dia soalan dia orang Kedah ni, apa tu mana teacher? Banyakkan bulan Lok Star ke, bulan Baling ke, mana?
0: Kalau peminat tu memang berada sampai ke Langkawi, sampai ke Baling, sampai ke Kulim, semua tempat lah. Saya pun nak ambil kesempatan ni, Cik Mizi, boleh tak?
1: Ya, boleh.
0: Nak ucapkan terima kasih lah kepada semua peminat-peminat bola jaring, lebih-lebih lagi yang hadir pada baru-baru ini di NSL di Kuala Lumpur. Mereka ni memanglah, boleh kata kami tak pernah lagi lah ada supporter sebegitulah sebelum ni. Tapi kali ni nampaklah kebangkitan Kedah ni berserta dengan kebangkitan peminat-peminat Kedah tu sendiri.
1: Ya.
0: Gitulah.

0: Terima kasih untuk semua masih lagi setia di Kedai Fans 97.5, pilihan terbaik di utara. Baiklah, kepada muslimin dan muslimat, sebentar saja lagi azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sedar dan juga kawasan lain yang sama waktu dengannya. Kami di Kedai Fans mengucapkan selamat menandakan solat fardu asar kepada muslimin dan juga muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

마이크 지워. 라디오 말레이시아 그래 FM nombor satu pilihan orang utara. Alhamdulillah kita telah ikuti Raudah Sakinah sebentar tadi 6.15 minit petang yang mana dibawakan oleh Datuk Syekh Ahmad Faisal Haji Omar, terbitan daripada Nur Syahriza Zainuddin berkenaan dengan perkara sunat dan makruh dalam ibadah korban. Alhamdulillah kita telah ikuti bersama sebentar tadi. Okey. Ha, buat anda pendengar setia, ha, tadi IQ ada mention lah kan. Untuk hari ini bersama dengan Hari Guru, ha, dalam kafe santai malam nanti daripada jam sekarang hinggalah pukul 12:30 malam nanti, kita nak bersembang sedikit lah berkenaan dengan saat tu orang kata tema lah kan, ha, hadiah paling bernilai yang pernah anda beri kepada seorang guru kan. Tak semestinya hadiah tu dalam bentuk wang ringgit ke, kita beli satu bentuk yang fizikal ke, mungkin ada pelbagai hadiah yang cikgu tu tak akan lupa sampai bila-bila. Jadi kongsikan bersama dengan kami, ha, kongsikan dengan IQ. Aku, IQ akan bacakan kiriman anda ataupun yang nak hantar voice note pun boleh. Boleh dihantar di talian 011-566-86300. Ataupun, ha, malaslah nak hantar kiriman dekat IQ. Boleh dah nak berinteraksi dengan IQ. Boleh, boleh hubungi di talian 04-77-130-377 atau 04-77-1706. Jadi hantarkan kiriman anda beramai-ramai. Nanti IQ akan bacakan kepada anda. Teruskan bersama dengan kami di Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Klik.

Baiklah muslimin dan muslimat, kami bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada 16/5/2026 bersamaan dengan 28 Zulkaedah 1447 Hijri bersamaan dengan hari Sabtu hari ini. Baiklah, bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Senah, waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.28 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 7.27 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 7.27 minit malam. Daerah Baling, 7.26 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 7.26 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 7.31 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 7.31 minit malam. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Banyak lagi yang menanti anda di sini. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Dengarkan kami secara dalam talian menerusi RTM Play.

Itu dia lagu daripada daripada Iman Troye feat Harry Azrul, Kau Lepaskan Aku. Andai kata melepaskan adalah jalan yang terbaik dan niat untuk membahagiakan seseorang, maka lepaskanlah. Biarlah dia terbang setinggi yang dia nak. Macam tu. Okey, baiklah muslimin dan muslimat. Saya bawakan kepada anda panduan waktu solat fardu isyak bagi seluruh kawasan negeri Kedah, iaitu pada hari ini, hari Sabtu 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, 16 hari bulan 5 2026. Bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, waktu solat fardu isyak adalah pada pukul 8.42 minit malam. Daerah Pendang, Kuala Muda, Yan, 8.41 minit malam. Daerah Padang Terap, Sik, 8.41 minit malam. Daerah Paling, 8.40 minit malam. Daerah Kulim, Bandar Baru, 8.40 minit malam. Daerah Pulau Langkawi, 8.45 minit malam. Manakala daerah Puncak Gunung Jerai, 8.45 minit malam. Jadi teruskan bersama dengan kami di Kedah FM. Banyak lagi lagu-lagu yang menggamit kenangan bersama dengan anda di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baiklah, alhamdulillah. Santai 612 hashtag damaikan jiwa kembali lagi bertenaga bersama DJ IQ Gen Z mendunia. Okey, kepada anda tepat jam 9 malam kita akan ikuti berita utama dan kembali selepas itu akan ada Kaseho, lagu-lagu Bollywood yang menanti anda. Mana peminat-peminat Hindi, di manakah anda? Cepat-cepat buka corong-corong radio, carikah 97.5 ataupun ke portal RTM. Anda boleh layari rtm.gov.my dan pilihlah kedai FM. Boleh streaming secara live, boleh dengarkan kami penyampai radio di sana kan. Mana peminat-peminat Hindi ni, sagi 9 suku tunggu kan. Dan lepas juga daripada itu juga, kita akan bersiaran langsung di TikTok at kedai FM. Yang mana nak berinteraksi dengan DJ IQ, pakat jemaah masuk ramai-ramai di TikTok at kedai FM. Nanti kita akan live dekat sana. Nak buat permintaan lagu pun boleh. Okey, apa pun, jangan ke mana-mana, kekalkan kesetiaan anda di Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Terima kasih orang bandar baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Music Express. 45 minit lagu-lagu tanpa henti. Menerusi Music Express. 9.15 hingga 10 malam di Kedah FM.

Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

16 Mei 1972, Sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan Pertama. Sambutan Hari Guru secara besar-besaran mula diraikan buat pertama kalinya pada 16 Mei 1972. Tarikh 16 Mei dipilih sebagai Hari Guru kerana pada tarikh tersebut, dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu menerima cadangan-cadangan laporan jawatan kuasa pelajaran yang kemudiannya dikenali sebagai Dasar Pelajaran Kebangsaan. Pada tahun 1971, Yang Berhormat Hussein On, Menteri Pelajaran, mengisytiharkan 16 Mei sebagai Hari Guru. Tema sambutan Hari Guru pada tahun 1972 ialah peranan guru-guru dalam pembangunan negara. Ketika itu, perutusan daripada Menteri Pelajaran diedarkan ke semua negeri untuk dibacakan semasa majlis sambutan. Perutusan ini dibacakan oleh Ketua Pegawai Pelajaran atau Pengarah Pelajaran Negeri masing-masing. Siaran akhbar turut dikeluarkan sebagai panduan kepada sekolah-sekolah yang menganjurkan program dan aktiviti sempena sambutan Hari Guru yang diadakan di

0: lagi lagu selepas ini di Kedah FM.
1: Keseho. Setiap hari Sabtu 9.15 malam.

0: kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah_RTM, TikTok Kedah_RTM, Twitter Kedah_FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Sempena Hari Guru 2026, Sukan at Kedah FM pada 16 Mei ini bersama Cikgu Husrina Umar Husin menerusi rancangan Bola Jaring Sukma Kedah pada 3 petang Sabtu ini di Kedah FM. Guru Bitaran Nadi Negara. Radio Malaysia Kedah FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Baiklah, Santai 6.12 #DamaikanJiwa kembali lagi bertenaga bersama Gen Z Mendunia IQ here. Ha, alhamdulillah, terima kasih buat anda yang masih lagi kekal setia bersama dengan Kedai FM daripada pagi sehinggalah ke saat ini. Ha, macam mana tadi 9.15 minit malam kita ada Kaseho. Ha, peminat-peminat lagu-lagu Hindi tadi ada yang bersemangat katanya. Ha, ada yang komen dekat TikTok at Kedai FM sekarang ni. Ha, untuk maklumat anda juga, kita sedang bersiaran langsung di TikTok at Kedai FM. Boleh pakat-pakat masuk, pakat-pakat hadir berjemaah komen. Ha, ada yang kata tergi nak tengok DJ IQ. Ha, boleh, kita tengah live di TikTok at Kedai FM. Okey, kepada anda juga, ha, ada yang menghantar kiriman berkenaan dengan topik kita malam ni, agak santai juga berkenaan dengan Hari Guru. Ha, hadiah yang paling bernilai yang pernah anda beri kepada guru anda. Dekat sini, ha, salam DJ IQ. Waalaikumsalam. Saya Fizul dari Kuala Ketil. Ha, hadiah yang paling bernilai waktu Hari Guru dulu, saya bagi hadiah. Saya dan rakan-rakan kumpul duit beli sebuah jam dinding untuk kelas cikgu. Jam itu digunakan setiap hari sampailah cikgu pencet. Rasanya hadiah tu sangat praktikal dan penuh makna. Alhamdulillah, kan? Kita kumpul duit dengan kawan-kawan kita, kesungguhan tu, keikhlasan yang kita nak bagi dekat cikgu kita tu, cikgu pula pakai, kan, ya Allah, hadiah orang kata pahala tu, orang kata berterusan sehinggalah ke akhir hayat, kan. Terima kasih, kan, anak-anak murid sekarang ni macam-macam dia orang, ada yang sanggup kumpul duit lah beli hadiah untuk cikgu, kan, hadiah kasut lah, kan. Cikgu-cikgu beruntung, kan, dapat anak-anak murid yang baik-baik, kan. Okey, kepada anda juga yang nak menghantar kiriman, boleh dihantar, boleh hantar serta voice note. Hantar voice note pun boleh dekat WhatsApp kami di talian 011-566-86300. Tak nak berinteraksi dengan DJ IQ pun boleh, boleh hubungi kami di talian 0477-130-377 atau 0477-176-08. Okey, kita layan dulu. Kita layan dulu lagu daripada Zina Girl sendiri, Kedai FM, Mesra Harmoni.

saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

Itu dia lagu daripada Senorita daripada Samsul Yusof, Dato' AC dan juga Shoaib. Ha, lagu tadi itu didendangkan kepada abang-abang pilot darat kita. Ha, abang-abang lori kita sedang memandu. Ha, ada pendengar-pendengar kita, DJ IQ pasanglah lagu hype sikit. Ha, tadi kita dah belanja dah sikit untuk pendengar-pendengar kita. Okey, kita nak tengok pemanggil manakah yang bertukar tuah malam ini untuk bersembang dengan DJ IQ. Jom kita tengok. Hello. Alamak, pemanggil kita hilang pula dah. Tak ada rezeki dia. InsyaAllah ada rezeki yang lain lagi. Okey, kita nak tengok kiriman. Ha, banyak juga kiriman yang IQ terima malam ni di TikTok, WhatsApp, at Kedah FM. Kita dah tengok. Ha, berkenaan dengan hadiah yang paling bernilai untuk hadiah paling bernilai yang pernah anda beri kepada guru anda. Jom kita tengok. Ha, ini sebenarnya menarik perhatian sebenarnya. IQ hampir menitiskan air mata tau. Ha, kita baca. Salam DJ IQ. Waalaikumsalam. Untuk hari guru dulu saya pernah bagi hadiah. Tapi hadiah saya bukan dalam bentuk fizikal. Tapi sebuah kejayaan. Ha, saya memberi kepada guru saya hadiah keputusan yang cemerlang dalam SPM Straight A's. Alhamdulillah. Mesti cikgu tu teriak kan. Ha, kat sini dia cakap, cikgu tu peluk saya. Ha, dia kata terima kasih banyak-banyak kan. Bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Oh, so sweet. Oh my God. Oh my God, ya Allah. Ha, kan. Kan bila kita bagi keputusan cemerlang dekat cikgu kita, kan, segala pengorbanan yang cikgu kita buat untuk kita, alhamdulillah membuahkan hasil. Ha, nampak tak? Ya Allah, hadiah yang paling bermakna lah. Ha, mungkin cikgu tu, dia mungkin dia ingat sampai bila-bila kan. Dia, orang kata mungkin kat sini, lupa nak sebut nama tadi daripada Hafiz. Hafiz daripada Pendang. Hafiz kata dia adalah, mungkin dia one of the, orang kata apa, rapat dengan cikgu dia. Dia tak dapat nak beli hadiah fizikal, jadi dia bagi keputusan yang cemerlang. Alhamdulillah Hafiz, tahniah buat anda mendapat keputusan yang cemerlang. Ha, dulu pun IQ pun dapat keputusan yang cemerlang kok dalam SPM. Berapa A? Rahsia. Okey, kita akan layan dulu lagu daripada permintaan pendengar kita. One of kita pendengar minta lagu Reckless from Madison Beer. Kedah FM, Mesra Harmoni.

Asal 02 selamanya hijau kuning. Okey, kita nak berehat seketika dulu. Kita layan dulu lagu permintaan daripada pendengar kita. Daripada Kak Aisyah kita. Lagu Sejiwa daripada Spring Kedah FM.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

0: Kedah FM, hashtag pilihan hati.
1: RTM terus unggul.
2: Memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok ilmu di Kedah FM, setiap hari Jumaat, pukul 6.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna fleet card. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

14 Mei 2011, pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford. Pada hari ini dalam tahun 2011, pengumuman pewujudan Fellow Tun Abdul Razak di University Oxford, London. Fellow ini diwujudkan bertujuan untuk memberi peluang kepada individu yang mempunyai penghususan tertentu meningkatkan pengetahuan dengan menyambung pengajian di universiti terkemuka dunia tersebut. Fellow ini menjadi realiti setelah mendapat sumbangan daripada Bank Rakyat sebanyak 11.8 juta ringgit Malaysia. Sumbangan tersebut merangkumi pembinaan sebuah dewan khusus sebagai pusat pengajian Islam Oxford OXCIS. Pembinaan OXCIS dilaksanakan oleh Chulan Construction Sendirian Berhad dan reka bentuknya yang dihiasi dengan seni ukiran kayu direka oleh DPZ Asia Design and Development.

yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Basira Baharum, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Air pasang besar melanda beberapa kawasan pesisir pantai di daerah Kuala Muda dan Kuala Kedah, Kota Star tengah hari semalam. Kejadian menyebabkan beberapa buah rumah penduduk dimasuki air. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, di daerah Kuala Muda, air pasang besar menyebabkan berlaku banjir di Kampung Huma. APM daerah Kuala Muda telah membuat pemantauan dan membantu penduduk kampung yang terjejas. Sementara itu, di Kuala Kedah, air pasang besar turut berlaku di sekitar kawasan JT Kuala Kedah dan Port Padang Garam. Terdapat beberapa kawasan telah dinaiki air namun tidak menjejaskan kawasan rumah dan premis kedai yang berada di kawasan tersebut. APM Negeri Kedah mohon agar semua penduduk yang berada di sekitar muara dan pesisir laut untuk sentiasa berhati-hati sepanjang kejadian air pasang besar yang bakal berlaku. Orang awam juga dinasihatkan untuk sentiasa mengikuti laman web jabatan-jabatan yang berkaitan untuk mendapatkan maklumat atau info berkaitan kejadian air pasang besar atau keadaan cuaca semasa. Tindakan sebuah lori jenis tipe damper yang membawa muatan kayu getah secara berbahaya membawa pada apabila ditahan dan disita oleh anggota penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Negeri Kedah. Ia hasil operasi penguatkuasaan di sekitar Pokok Senak. Pemeriksaan lanjut mendapati kenderaan terbabit bukan sahaja membawa muatan yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya, malah turut melakukan 5 kesalahan serius. Ia termasuk lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh, tiada perlindungan insurans, pemeriksaan berkala Puspakom tamat tempoh serta pemandu gagal memiliki lesen vokasional GDL yang masih sah. Berikutan pelbagai pelanggaran tersebut, JPJ mengambil tindakan tegas dengan menyita kenderaan terbabit sebelum dibawa ke depoh untuk siasatan lanjut. Tegas JPJ Kedah, operasi penguatkuasaan akan terus diperkiat ataupun dipertingkat bagi memastikan kenderaan perdagangan sentiasa mematuhi peraturan jalan raya dan tidak membahayakan pengguna lain. Seorang lelaki yang juga peminum ketum tegar sejak 10 tahun lalu, antara 13 individu yang ditahan dalam operasi oleh Agensi Antidadah Kebangsaan AADK di beberapa lokasi sekitar daerah Kuala Muda. Lelaki terbabit ditahan di sebuah pod disyaki menjadi tumpuan peminum ketum yang sering menimbulkan kacau ganggu kepada masyarakat setempat. Dalam operasi tersebut, AADK turut menahan sepasang kekasih yang didapati positif dadah jenis cabu di sebuah rumah di kawasan Sungai Layar. Pasukan operasi turut menahan 10 individu lain dan dibawa ke pejabat AADK daerah Kuala Muda untuk tindakan lanjut. Hasil saringan awal air kencing, 10 yang ditahan didapati positif morfin dan metafetamin, manakala 3 individu negatif dadah. Kira-kira 50,000 pelajar sekolah pondok atau tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mendapat manfaat daripada pelaksanaan laluan kemasukan pelajar di luar sistem pendidikan kebangsaan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, keputusan terbaru itu merupakan suatu penambahbaikan untuk pelajar aliran agama walaupun sebelum ini terdapat pelajar lepasan tahfiz yang mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM atau Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM telah melanjutkan pengajian di IPTA. Beliau berkata angka tersebut menunjukkan penambahan yang paling signifikan melibatkan pelajar aliran agama berbanding kira-kira 9,000 orang pelajar lepasan Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC yang mengambil Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC. Beliau berkata kerajaan menghargai setiap pandangan dan idea yang dikemukakan oleh pelbagai pihak. Namun perkara itu tidak seharusnya dipolemik dan dipolitikkan sehingga menimbulkan kekeliruan di kalangan masyarakat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menghadiri sesi temu siswa Zon Utara bersama YB Adam Adli di Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Kedah di Merbok. Sempena program tersebut, Adam Adli turut mengadakan sesi dialog bersama mahasiswa. Sesi dialog menyentuh pelbagai isu-isu semasa serta kebajikan mahasiswa yang sentiasa diberi perhatian